0: Yen imboyang titiang dewek titiang sedek sakit ledang dados ni guru ngijen tamu.
1: Dini perlu ngalepon nuntun, dini perlu ngalep guru pas ngawang-awak melajah hanya nan play bermelajah bemidah lah kurangin kau jalan.
0: Yo.

0: wageng yang dimoni-moni ini lantak seng pejalan ni dewe ke dong dewa ratu penyeruane parekan yang moni semua peganane aja dijoyo lakun ya dong dewa ratu. Oh nih aduh nih sajan buka tuduh yang saja apa dong nih kok nih kanti murat marit mai mekemoy dewek duo kanti lakar nyeluksuk lilo serengo dong nih subodi di pintun nenek nang tu di pintun lilo serengo nenek nang ye dong dewa ratu tu nyenasane tekam metengkem toto nang itu.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
0: Dong dewa ratu jero di hati sajan jero bungker be jero itu cingaken jero tepoken jero dia